fidèle d'atout. Nous sommes bien fidèles d'atout. Basi ivi asante kwa lile omba kibao kenyewe. Najua ameburudika. Ivi basi nyimbo ifatayo ni iliyoombwa. Ni nyimbo yake Ser Merveille Kaindo. Wewe ni Mungu. Ivi basi acha tufurahike na kibao kenyewe. Yes.